0: Yematunda, yematunda, karibu sana.
1: Kwa
0: mbega mbasa wendo nbwari ya mune. Bye bye, ni singa mune olimpa Nandi County.
2: Alin chata to jema bote sikar ka meita al tu chatu no tu goti jema ko anje ni kiria na dabi di si si je mi al sia kana alba ni dano ki chu tala ne raja am tu ni chata to ni nega besa al ni butu ana anje dai
0: ehe
2: ke ba che na dal cha chu ko mo al go le ju ko ko yo ju ta ya ehe mo al go chu ba mo go bo ne ro
0: Iman.
2: Betul nak ni Eldon.
0: Ikatuan lagi ikatuan ini. Kau ni cerita ni jangan juga mila yang nyunggal le.
2: Itu.
0: Gonggai, missing Kristano. Ina lipan. Na korup.

amietu iyo ninja okukwedi gebore tege yatu agosana sana komie ndore taono